Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Du hørte Karpe Pia Pia Colli. Dette frokostshow på RFM. Og spørsmålet var jo da om man skal eller om man ikke skal dra til Ålesund på Karpe konsert neste sommer når man allerede har sett konserten I Oslo.
1: Det skal man jo. Skal man ikke det? Ja, så jeg tenker hvorfor ikke? Man vet jo hva man får. Det blir helt konge. Ja.
0: Fordi at man kan sette seg bare I bilen.
1: Toyotaen til Megdi, eller?
0: Toyotaen til Megdi.
1: Ja, det man
0: kan. Hva favoritt Karpe-låten din? Du som har sett dem så mange ganger.
1: Å, jeg liker alt for mange av Karpe-låtene, men det en gammel slager som jeg kjente litt på at jeg var litt sånn, kjente en sånn smått skuffelse over at den ikke var med på avskedskonserten på Ekeberg. Og det den som heter Vi drepte DJ'en.
0: Oi, det var jo fælt. Den har ikke hørt engang.
1: Nei, den er morsom. Det jo helt fra starten av Carpe Diem. Ja. Da lagde de en låt som heter Drepte DJ'en, og den ganske humoristisk.
0: Ja, den nekter jeg å spille som okay. DJ selv. Så ja.

BB Rexha, Fateless Eye på NFM, A New Religion. Hvis du lurer på om du optimist eller om du pessimist, så tenk litt over hvilke jakker du tok med I dag. Tok du ikke mer regnjakke? Nei, da vil jeg si at du optimist. Jeg kanskje mer realist. Tok

Someone You Loved, Louis Capaldi her på 1FM, der lunch beat musik mens du jobber. Hvis du sliter litt med motivasjonen I dag, det tirsdag, ikke den beste dagen I uka kanskje, kanskje litt tyngre enn mandagen også. Jeg vet ikke, men plutselig før du vet ordet av det, så onsdagen her, og ikke minst så har vi jo lagt bak oss mandagen da. Det kan være en liten motivasjon I seg selv. Nå skal du få Hunter X sammen med EJ. Det her Golden på 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

det er vakkert. Taylor Swift. Utover vakre romstaden I morgen så vil det bli perioder med regnbyer og en makstemperatur er ventet på 13 grader ut på ettermiddagen.

for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

smitten til og Hotel Walls. Vi klar for en runde med to fra en nå. Jeg har plukket frem en herlig artist. Dette Harry Styles, så vi skal starte med Aperture på NFM.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det venter temperaturer opp I 13 grader I morgen, og ikke så ulikt vær som vi har I dag. Periodevis små regnbyer I Romsdalen I morgen. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.